haideți să aflăm acum de ce ne este foame tot timpul, rolul leptinei și al somnului. Ei bine, semnalul de sațietate e dat de hormonul leptină. Probabil că n-ați auzit de ea până acum, e una chiar nu. Nu putem să producem mai multă leptină, adică să micșorăm foamea chinuitoare cu ajutorul suplimentelor alimentare cu leptină. Nu sunt suficiente, nu putem să producem mai multă leptină nici cu diete, spun specialiștii. Reglăm senzația de foame dacă dormim suficient și dacă scădem trigliceridele din sânge. Adică 7-8 ore de somn pe noapte are nevoie un adult. Când nu dormim, cresc hormonii de stres, foamea e permanentă, iar hormonul leptină nu ajunge la creier. Aceasta este explicația. E, până la urmă, și dacă totuși ți-e foame și vrei să nu mănânci, să nu uităm că foamea poate fi și ea păcălită. Jucăm de a vați ascunsele, ne ascundem de ea.

pâine albă este prezentă în alimentația zilnică, dar reputația ei rămâne controversată. În timp ce unii o consumă fără rețineri, alții o evită complet, preferând variantele integrale. Adevărul este însă mai nuanțat. Specialiștii spun că efectele consumului zilnic de pâine albă depind în mare măsură de contextul general al dietei. După consum, pâinea albă este digerată rapid, ceea ce duce la creșterea bruscă a glicemiei. Această creștere este urmată de multe ori de o scădere la fel de rapidă. Rezultatul este că apare senzația de foame la scurt timp după masă, la fel și pofta de dulce sau alte gustări. Deci nu pâinea în sine îngrașă, știam că pâinea prostește, dar se pare că ea îți dă poftă de dulce, îți dă senzație de foame, ia te uită, cine era dușmanul principal, gata, l-am descoperit!

Iată, uite, un european aruncă în medie 16 kg de textile pe an. Foarte puțini sunt cei care aleg reciclarea sau reutilizarea. Activiștii de mediu încearcă să schimbe obiceiurile prin evenimente de vânzare, schimb sau donații. Nu e o rușine să porți ceva ce a fost purtat înainte, spune Maria Matei, organizatoarea unui astfel de târg care a avut loc în Timișoara. Ei bine, datele Eurostat arată că suntem mult sub media Uniunii Europene la capitolul reciclare de textile. Cifrele sunt clare, dar realitatea începe să se schimbe. În loc să ajungă la gunoi, tot mai multe haine își găsesc mai nou un nou proprietar la târgurile de profil. Conceptul este simplu și prinde. Oamenii vin cu hainele pe care nu le mai poartă și le dau mai departe. Fie le vând, fie le schimbă, fie le donează. Așa ar trebui să facem și noi, să înlăturăm această risipă vestimentară. Cumpărăm mult, păstrăm puțin și iată, activiștii de mediu încearcă să schimbe obiceiul românilor și ne atrag atenția că nu este o rușine. Într-adevăr, nu este o rușine. Până la urmă, important este să fie curat, spălat, călcat și frezat, nu?

Vești încurajatoare despre vila de câmp, specie care a reapărut în țara noastră după ce vreme de 50 de ani a fost considerată dispărută. Anul acesta, ornitologii au identificat 8 perechi care au început să cuibărească pe teritoriul României față de cele 3 de anul trecut. Exemplarele sunt monitorizate de specialiștii de la noi, ajutați de colegi din Ungaria și Serbia, dar și de voluntari. Câteva perechi de vile de câmp și-au făcut cuiburi în zona de vest a țării noastre, în apropierea graniței cu Ungaria. Se pare că s-au acomodat spre bucuria ornitologilor care anul acesta au numărat 8 perechi de acvile, adică 16 exemplare. Dar de ce au revenit după 50 de ani? O explicație nu există, însă se pare că e bine în țara noastră. Ne întoarcem la muzică! Yeah. Original G.I.P. Swag flavor. You know I've been rocking it. And how we doing it? Nicole Sherry.

S-a făcut seară pe litoralul românesc, luna la Mamaia strălucește. Haideți, dragi prieteni, să facem o incursiune în trecut și să ne amintim de celebrul festival de muzică ușoară românească de la Mamaia, ediția din anul 1988. Audiție plăcută, dragi prieteni!